0: Okay, undi muntu umwe ku murongo wa telefone tumwakire. Undi muntu umwe ku murongo wa telefone mbere yuko twanzika twihuta. Allo, radio this. Aha, ndabona bitari gukunda. Undi muntu umwe turamwakira nyamara. Ni Cedric Keza ndi kumwe na coach the champion barjinyonza. Allo.
1: Yes sir.
0: Yego yego.
1: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Eh, ala programini.
0: Ego.
1: Ndi musabye mara jata masenya no kunyundo.
0: Ego.
1: Kunyundo hantu batwatereseho.
0: Ego.
1: Ukora senari gose gikombe hejuru.
0: Aha, ubusesenguzi bwawe twihuta.
1: Oh, pese ndi merendo kubona.
0: Ego.
1: Ubusesenguzi bwa twaitana bitako bibiri kuri kin. Yego.
0: Yego.
1: Ya
0: kwa mwana
1: nata na tena kwa
0: tiri maoko
1: na mwichi dadalo
0: oui
1: yesu mse
0: yewe yewe
1: bakwene la chan
0: urakoze chan
1: umbano maoko tulagukunda
0: aha
1: kwa mwamri senizada matena kizimana kwa doni imaoko
0: asan sana
1: kini sila nukuba na tufu ganye kabisa warimazi jie chita fugana
0: ego
1: aliko nono kwa njere ni jie kukubi kwa danyadi
0: asan sana
1: bao mbili kwa bule.
0: Okay, urakoze.
1: Asante sana, tuko pamoja.
0: Asante.